yaar si din ji san kanan ji tena tari ge le sim den ji de jo yang ti chul ma pu si me ke le sim da gar son du pa tang sum din gan khra pa se rang ta si ra ta kal pa si lu che chu ta kal pa ngam tu ge se rang tang son ma ren chin yin

gu haro ya ta la gu gori ga lu lo lo go ye dan tan ba gori de nan tan ba den haro nge ar gung kar gori ja li jori go ye nga shun ba gori ho chung de yin go haro nge nga kun ba gori ka haru shun yin go ye nga sa ba gori ya har sam chara yin go